Jao, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji, mal

stazione Page Expo. Yo, yo, yo, zdaj je, kar je, zamujam že eno uro, s frendi smo naredili že kar orienturo, zajebal sem obljubo, naročil

odložila se je sama. Jo, zjutraj sem se zbudil.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Sami hiti
2: na Radio Fantasy.
1: Maraton garantirano največjih hitov.

0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, greva kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite Avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. V Španiji pa je junija zaradi vročinskega vala umrlo več kot 1000 ljudi, več kot običajno. Letošnji junij je bil tam drugi najtoplejši od začetka meritev, temperature pa so ponekod presegle 40 stopinj. Evropa sicer doživlja popolne vremenske ekstreme. V Avstriji in Romuniji so medtem smrtne žrtve povzročila neurja, v Grčiji pa gozdni požari.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes se bo sever razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savske dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
13: Četrtek je dan za ribaj steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribaj steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na Štajerski avtocesti pazljivo med priključkoma Vransko in Šentrupert, če peljete v smeri Celja, prišlo je do okvare vozila in je nevarnost na leta.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Z Dire Straits smo začeli četrtkovo jutro na Radio Fantasy, 6:02 vam dobro jutro kličem Nena. In kaj bomo počeli danes? Delali se bomo, da delamo. Če ste za, vas povabim v to mojo ekspedicijo današnjega dne. Ne, saj se hecam, saj bomo delali, seveda je treba delati, ne, tako kot prepeva Adi Smolar. Ampak bo bistveno lažje delati danes, pa tudi jutri, pa pojutrišnjem verjetno, zato, ker se je končno zračje mal ohladil. Ne moreš verjeti, kak fajn občutek je, ko lahko zadihaš normalno, zun, ko ni tisto, da ne veš, kam bi se skril, ker loviš zadnje dihe, dobesedno. Nobene sopare, nobene sparine, ni česar, nobene vročine, ne bomo deležni, vsaj ne za danes, ne kaže, da bo pretirano hudo. Večino dneva bo takšna oblačnost ali pa pretežna oblačnost na nebu, tako da tudi temperature bodo temu primerne. Če je pod 30, bomo zdaj videli, kako fajn je imeti takšne temperature, ker včasih smo pa jamrali, če je že bilo 26-27, ja, nam je že vroče, no zdaj smo lahko veseli, če je toliko. Ampak trenutno še nismo pri tej številki, smo pri 18 v poprečju. Se bomo pa vremeno zagotovo posvetili v nadaljevanju tega našega skupnega druženja. Zdaj je čas seveda, da spet malo utihnem in vas prepustim dobri glasbi. Mary J. Blige vam želi dobro jutro s Family Affair.

0: Oče osmih otrok in petkratni dedek, Rod Stewart z uspešnico Baby Jane. No, pa bom kar nadaljevala z otroki. V celjski porodnišnici se je minuli teden rodilo 23 otrok. Bitka med spoloma je z 12 proti 11, bom kar tako v športnem žargonu povedala, pripadla dečkom. Torej, to so še junijski otroci. Kakšni pa so karakterno otroci rojeni v mesecu juliju? Vas zanima? No, prisluhnite. Ti otroci so zelo sočutni, čustveni, prijazni, optimistični, tudi družinsko naravnani in vredni zaupanja. So pa tudi najbolj ekscentrični. Torej, nevsakdani oziroma posebni. In moram reči, da bo kar držalo vse povedano, ker pravkar slišano vam je povedal julijski otrok. Dobro jutro.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
1: Radio Fantasy.
2: Same do.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert, če peljete proti Celju, prišlo je do okvare vozila in je nevarnost naleta. Nasploh pa se veste, po predpisih na cestah, če je le možno, zaradi vaše varnosti in tudi varnosti ostalih udeležencev v prometu. Danes pa ne morem reči, sončno je, ker ni sončno. Pretežno oblačno je, s temperaturami v povprečju 18 stopinj Celzija, tako da je prav prijetno zunaj. Čez dan se bo nekoliko bolj zjasnilo, pihati bo začel tudi severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
1: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Aja, tutaj, toj malček že aja.
1: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
3: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
4: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savske dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
11: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Imamo nove srajce.
13: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
11: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Srečno in varno vam želim na poti, bodite pazljivi, še posebej na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert je v smeri Celja še vedno oviran promet zaradi okvare vozila. Pazljivost priporočam tudi na območju priključka Blagovica in predora Podmilj v smeri Celja. Nekaj predmetov se je znašlo na vozišču in je prav tako nevarnost naleta. Če ste po Štajerki namenjeni v smeri Ljubljane, pa se veste, kar klasika zjutraj gneča na območju priključka Krtina, zamude je trenutno dobrih 10 minut.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvey.com.

Taka umirjena melodija Nothing Compares to You za lažje prebujanje tistim, ki ste še na pol taki fazi spanja, bolj kot ne. Upam, da vas zdaj prebudimo malo tudi športnim udejstvovanjem na rap.

0: sezono in poznalo se je, da je to bila šele druga tekma. Na stadionu Zdežele so se namreč soočili s splitskim Hajdukom in tekma se končala z rezultatom 0-1. Torej, gostje iz Splita so zbagali z minimalno razliko, pa vendarle jim je uspelo. Kot rečeno, to se je videlo kar že s prostim očesom, da se celjsko moštvo šele uigrava in da še ni na takšnem nivoju, kot je Hajduk, ki že kar nekaj časa pridno trenira in je že nekoliko bolj v igralnem ritmu. Vsekakor pa spodbudno, ni bilo vse tako slabo mogoče, kot se je komu zdelo, tako da se že veselimo seveda vseh nadaljnih tekem, predvsem pa začetka nove sezone, ki se za nogometaše Celja začenja v petek 17. julija. Ja, prav ste slišali, v petek, ne sobota, ne nedelja, ampak petek, 17. julija ob 20.15 se bodo pomerili z Muro. Torej sezono bodo aktualni slovenski prvaki začeli v državnem prvenstvu proti Muri na stadionu Zdežele, vabljeni seveda v čim večjem številu, da podpremo grofe. Upamo, da v novo šampionsko sezono. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so si osmino finala priigrali še nogometaši Anglije, Belgije in Združenih držav Amerike. Američani Bosni in Hercegovini niso dovolili presenečenja in so zmagali z 2-0. Angleži so se morali močno potruditi, da so z 2-1 premagali Kongo. No, še težjo pot do zmage so imeli Belgijci. Proti Senegalu so do 86. minute zaostajali z 0-2, pa so uspeli izenačiti, izsiliti podaljšek in tudi v podaljšku doseči zmagoviti gol. Tako da vsa čas Belgijcem za borbo. Nocoj ob 9. po slovenskem času bo tekma Španija-Avstrija. Ob 1 ponoči pa bo spet rom-pom-pom tudi v Sloveniji, ker bodo vsi gledali, kaj bo naredila Hrvaška proti Portugalski. Ja, mogoče se zgodi čudež, mogoče pa tudi ne. Na teniškem turnirju, ki ga tedni gostita Šentjur in Štore, se je zgodil pravzaprav en mali negativni čudež, namreč glavni slovenski adut je že končal z nastopi v posamični konkurenci Bor Artna, ki je moral predati že v prvem nizu dvoboj proti Dmitriju Kopileviču. Sta pa med posamezniki za slovenski zmagi poskrbela Luno Brul in Marko Rete. Bravo obema in pa tudi čestitke Tilno Kovaču, ki bo zaigral v polfinalu dvojic skupaj s Poljakom Piotrom Galosom. Pa še košarka, slovenski košarkari na vozičkih so zmagali tudi na tretji tekmi Evropskega prvenstva divizije 1, gostiga Zagreb. Bolgarijo so tokrat premagali z 62-58 in danes odigrajo še zadnjo tekmo v skupinskem delu. Slovenija bo igrala ob 18. uri proti Izraelu. Držimo pesti, da se izide zmaga.
1: Radio Fantasy.

0: 0880 1878 sporoča.
1: Gneča je že zaznana na štajerski avtocesti pri priključku Krtina v smeri Ljubljane. Priporočam pazljivo in strpno vožnjo, ne pozabite na zadostno varnostno razdaljo. Je pa zamuda na tem odseku avtoceste že dobrih 15 minut. Pazljivost priporočam še vedno tudi med priključkom Avransko in Šentrupert v smeri Celja. Zaradi okvare vozila je nevarnost naleta. Pretežno oblačno je ali pa pretežno jasno, kakor hočete, kakor vam je ljubše, skratka ni sončno. To je najbolj pomembno v tem trenutku. Temperature v povprečju 18 stopinj Celzija, lahko pa čez dan pričakujemo zjasnitev, pa tudi kakšna sapica severovzhodnega vetra bo poskrbela za svežo. Gibanje na prostem, recimo, če boste seveda veliko časa zunaj. Najvišje dnevne temperature bodo kar primerne za to, od 23 do 28 stopinj Celzija se obeta.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Poletje.
2: Poletje.
0: In same dobre vibracije.
3: Radio Fantasy.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Break the floor.
10: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
9: Break the floor.
10: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
9: Break the floor.
10: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
11: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

0: Jogurt inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Opozicija znova zahteva se o Black Cube-u, potem ko je torkova zve o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda, so Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še z dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, kar potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, SDS pa preiskavo Black Cube označujejo za politično obračunavanje. Slovenijo pa so včeraj zvečer in ponoči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti po dneh hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idrije in Tolmina, padavinska voda pa je marsikje poplavljala, med drugim garažo pri Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, v Vuzenici in pri kanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri ponoči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Strpno vožnjo priporočam na štajerski avtocesti, je na območju delovišča že zgoščen promet, na območju priključka Dramlje v smeri Maribora je zamude približno 5 minut, na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane pa dobrih 15 minut.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Šaga je uspešnica Diane King, ki je večkrat poudarila, da ji medijska izpostavljenost ni ravno najljubša stvar, ampak pač mora to vzeti za kup, če hoče seveda, da se lahko prodaja potem tudi njena glasba in da ljudje sploh vedo, kaj ustvarja. Ja, ni vedno idealno živeti v medijskem blišču. To vedo tudi slovenski, tako ali drugače medijsko bolj izpostavljeni posamezniki in da zna biti to kar težko breme, sploh če se to začne že v otroštvu, bi tudi marsikdo izmed njih znal povedati. A se spomnite slovenske otroške glasbene zvezde, bom rekla otroške, čeprav zdaj odrasla ženska mama, žena, tako naprej, Heidi, tista, ki je prepevala o kušku, ki je hodil v sosedi v vas in tako naprej, pa še marsikaj drugega je ustvarila oziroma prepevala, predvsem ustvarjal pa je brendi na veliko za njo. No, pa prisluhnimo, kako se je Heidi soočila z bremenom medijske izpostavljenosti in posledično tudi kakšnimi zbadljivkami na svoj račun.
1: K sreči sem jaz to zelo rada počela, mi to ni nek problem predstavljal, ne? Tudi nobenega, bom rekla, nekega siljenja strani staršev ni bilo. Je pa seveda, kdaj je bilo kakšna stvar glede tega zbadanja in tega, ampak to se mora vsak, bom rekla, otrok soočiti sam s temi stvarmi in preko se bolje je. Čeprav ni najbolj enostavno, mogoče za otroka, ker ne razumeš, zakaj se to dogaja, ampak te stvari dejansko delajo trdo kožo in jaz sem za vse te trenutke hvaležna, zaradi tega, ker sem se razvila v osebo, v kateri se zelo dobro počutim.
0: No, tako da v bistvu lahko potem iz tega skupaj potegnemo, da vendarle, tudi če si medijsko izpostavljen v zelo zgodnji fazi svojega življenja, če imaš seveda pravo podporo strani družine in seveda tudi agentov tako naprej, se vendarle da s tem bremenom soočati in predvsem te to utrdi, da lahko potem v preostanku življenja se laže soočaš z vsakodnevnimi izzivi, ki te čakajo. Lepo dobro jutro vam boščim 9 minut oziroma skoraj da že 10 minut čez 7 zasedbo Berlin.

0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je nevarnostna leta na priključku Dramlje, če perete proti Mariboru, kolona je nastala in bodite pozorni, da slučajno res ne bo prišlo do kakšnega trka. Enako priporočam tudi na priključku Krtina v smeri Ljubljane, tudi tam je zgoščen in upočasnjen promet. Oblačnost prevladuje na nebu, nekaj jasnine se ponekod že pojavlja, ampak v preostanku dneva je bo zagotovo še več. Tudi severovzhodni veter bo zapihal. Temperaturno smo trenutno pri 19 stopinjah Celzija v povprečju, v preostanku dneva pa lahko pričakujemo od 23 do 28 stopinj.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
6: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Promet je povečan zaradi jutranje prometne konice na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, večjim zato pazljivo in strpno vožnjo. Še posebej to velja na Štajerski avtocesti, zgoščen je promet kar precej na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Tukaj je zamude dobrih 10 minut. Nekoliko boljša je situacija na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Zamude je približno 5 minut.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

Asia in hit of the moment. 4 minute čez pol 8, lepo dobro jutro. Mesec julij je tukaj, pravzaprav že drugi julijski dan je danes, leto gospodovo pa še vedno 2026. Pa sem malo pobrskala s pomočjo seveda spleta in preverila, kateri dan v juliju bi naj bil za vsakega izmed nas najbolj srečen, glede na to, kaj smo po horoskopu. No, in zdaj preden začnete, jo, ne, mi s tem, to je neki larifari. Škodit ne more, ne? Če ne druga, se bodo vse nasmejali. Če se slučajno izide na poved, pol bodo pa rekli, Madonca, viš, da drži, to je res, ne? In bodo začeli še v horoskope verjeti. Še spreobrnemo vas lahko. Ok, pa začnimo torej. Za rake bo najbolj srečen dan torek 7. julij. Za device in strelce četrtek 9. julij. Za tehnice, torek 14. julij. Za kozoroge bo najbolj srečen julijski dan, torek 21. julij. Za ovne bo to sreda, 22. julij. Za vodnarje in bike, nedelja 26. julij. Za ribe, dvojčke, leve in škorpione pa bo najbolj srečen dan v tem mesecu, sreda 29. julij. No, očitno bodo najbolj srečni dnevi v juliju, predvsem prvi trije torki, pa predzadnja in zadnja sreda. Zdaj pa da vidimo, če bo res tako. Dobro jutro z Davidom Bovijem in Mikom Jaggerjem. Okay.

0: najboljše jutro tega poletja.
1: Tega poletja.
0: Jutro na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Dati skupaj Bojana in Jakova, pa je zdaj v teh dneh ni najbolj pametno, ker neka ljubezenska drama naj bi bila tu v igri. Zdaj, kolikor je meni jasno, je ženska Jayla, tista neka pevka, ki naj bi bila prvotno punca Bojana, zdaj se je pa Jakov neki vpletel vmes. Tako da imamo en tak trojček, bog si ga vedi, ne? Koliko je dejansko na tem, koliko ni. V vsakem primeru, če ne druga, vsaj reklamo so si pa dobro naredili, vsi trije, ker zdaj vsi iščejo, kdo je to, kaj je ono, kaj je kdo ustvaril v glasbenem smislu, kdo je sploh ta Jayla in tako naprej. Skratka, ja, zmeri je nekaj dogajanja, takšna španska limonada, lahko rečemo, tudi na glasbeni sceni vsake toliko časa prisotna.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Na štajerski avtocesti bodite pazljivi, če peljete proti Mariboru na območju priključka Dramlje, je nekoliko zgoščen promet, pa tudi na območju priključka Krtina proti Ljubljani. Pazljivo pa nasploh na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, zaradi jutranje prometne konice je povečan promet. Pretežna oblačnost je na nebu, temperature v poprečju 19 stopinj Celzija, tako prijetno jutro imamo. Čez dan lahko pričakujemo nekaj več jasnine na nebu, tudi severovzhodni veter bo zapihal, temperature pa bodo zelo prijetne, od 23 do 28 stopinj Celzija.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Joker out so bili tole Odsevi sonca, Bojan Cvetičanin je prvi glas za sedbe Joker out. Sej se mi zaplete, nema veze. V glavnem, ja, zdaj sem se odločila, da malo premor naredim vmes, ker naslednji, ki bo prepeval, je pa tisti, ki je tudi v Sloveniji vedno bolj priljubljen postaja, in sicer Jakov Jozinovič, ja volim. In

0: Ej, kom gremo?
1: Gremo na golfa.
2: Gremo na golfa.
3: Gremo.
4: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
5: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
13: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
12: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
13: v Ari vasi 19.
14: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
15: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
14: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
17: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
18: To je to.
19: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanec resnice Boris Mič, katerega podjetja dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Mič je dan potem, ko je postalo znano za oglasi formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene v resnici stoji on sam, sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti zognjenev antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli in razkrili poldrugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega.
21: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
19: Italco Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italco.si. Itak.
0: Vreme u fantazijevi deželi.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj.
2: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Še vedno je povečan promet na cestah v smeri večjih mest oziroma mestnih središč, zato pazljivo, strpno vožnjo. Zgoščen promet je opaziti tudi še vedno na Štajerski avtocesti na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Je trenutno zamude približno 10 minut, na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane pa dobrih 5 minut.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. 6 minut je čez 8 v tem trenutku, vsaj tako kaže naša ura studijska, in zdaj se počasi prebujajo tudi že počitnikari. Ja, otroc, začuda celo se tu pa tam še kaj znajo podružiti zunaj. Opažam pred našo stolpnico, da se kar nabirajo. Je pa res, da imajo včas malo čudne ideje, pa počnejo kakšne neumnosti. Ne? Vandalizem ni ravno luštna stvar in to bi morali odrasli oziroma starši skrbniki dopovedati. Lušno je, da se skupaj družite, lahko se tudi malo pohecate med sabo, ampak ne povzročajte pa škode, sploh ne na kakšnih javnih objektih, pa seveda igralih in tako naprej. Dajte jih to malo podučiti, pa opažam, da je veliko te mladine na raznih skirojih, takšnih in drugačnih. Bilo bi fino, da jih tudi podučite, da se je fajn, da si vzame skiro sabo, pa gre z njim malo naokrog, ampak naj tudi malo upoštevajo, da s tem so avtomatsko udeležili v prometu in ne bodo drugi toliko pazili na njih, kot morajo sami paziti nase. Pa nič ne bi škodilo, če bi jim poleg tega, da jim nabavite skiro, še čelade kupili. Tudi to bi bilo fajn met, ker glava je le ena sama in ko jo enkrat razbiješ, je živ bok ne more sestaviti več v prvotno stanje.
1: Radio Fantasy.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo, na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane je uviran promet zaradi predmetov, ki so očitno padli iz nekega vozila. Torej, bodite pozorni, da ne bo prišlo slučajno do nesreče. Še vedno bolj ali manj prevladuje oblačnost na nebu, nekaj tistih svetlih prebliskov je že vmes, ampak tekom dneva preostanko torej lahko pričakujemo, da se bo malo bolj zjasnilo, ko bo tudi malo bolj konkretneje zapihal severovzhodni veter. Temperature pa bodo prijetne, dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija, trenutno smo v povprečju pri 20.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: So, pi, fo, to. Pika si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
8: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti je nevarnost naleta pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane zaradi predmetov, ki so se znašli na vozišču, priporočam pa nasploh pazljivo vožnjo na cestah, da ne bo slučajno prišlo do nesreče, ukolikor boste prehitri ali pa morda za trenutek nepazljivi.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
8: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Only thing that looks good on me is you. Edina stvar, ki dobro zgleda na men, si ti. Draga majica nogometnega kluba Cele z napisom prvaki. Ja, mogoče je malo hitro rečeno, malo pa tudi zares ne. Upam, da imate sicer tudi vi kakšno, takšno bom rekla, pozitivno razmišljanje v teh jutranjih urah današnjega četrtka. Mali petek je, tako da dejmo biti dobre vole. Ne nazadnje imamo tudi vreme takšno, da lahko dihamo brez, da bi morali iskati kakšen hladnejši prostor. Skratka, vse se porihta, sam časih je res težko pregurati do tega, da se porihta. Z Dono Luis nadaljujemo tole jutranje prebujanje, 3 minute čez pol deveto.

0: Adi, se ne bi mogla bolj strinjati s teboj. Treba je delati, je pa treba tudi počivati in si vzeti dopust. Ker če imaš neko ravnovesje med enim in drugim, pol lahko kar normalno funkcioniraš v življenju. Če pa preveč enega ali pa drugega, pol pa to nekak ne gre skup. In super je, če imaš tako službo, rečemo temu tako, oziroma da se preživljaš na tak način, da imaš praktično občutek, da si vsak dan na dopustu. In eden teh je zagotovo tudi svetovno znani popotnik Zvone Šeruga. Zaradi narave dela, ki ga upravlja, veliko časa preživi seveda na takšnih in drugačnih potovanjih, predvsem ljubo prevozno sredstvo mu je motor. Zvone, kakšen je vaš poletni dopust? Ga preživljate na motorju ali brez njega?
1: Brez motorja in brez Balkana ali brez Evrope, ki se nekako konča recimo s tednom Jadrana, za enkratni poletje. Še zmeraj so dopusti tisti avanturistični z motorjem, s šotorom. Koliko časa še bojo, bomo pa videli. Za enkrat imamo absolutno še veselje s tem.
0: Ja, fajn, ne? Mislim, vzameš lepo šotor, se vsedeš na motor, še kaj za pojez zraven za spit in je to to. In imaš dopust.
2: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane, da ne bo prišlo do naleta, še vedno so predmeti na vozišču in je nevarnost seveda, da pride do kakšnega trka. Prav tako vam priporočam strpno vožnjo, če peljate po štajerski avtocesti proti Mariboru, na območju priključka Dramlje je spet nekoliko zgoščen promet, zamude pa je približno 5 minut. No, počasi pa se že skušajo prebiti sončni žarki skozi to sivino, ki smo bolj ali manj deležni v tem jutru, tako da nekaj prebliskov jasnitve je že zaznati. V preostanku dneva se bo še bolj zjasnilo, tudi severovzhodni veter se bo pojavil, temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Break the floor.
2: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
1: Break the floor.
2: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
1: Break the floor.
2: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
3: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra.
8: Več na mana.eu.
9: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
4: Poletna šola ribolova na Šmartinskem jezeru vabi nove udeležence. V dvorcu Trebnik pa so zaključili šesto skupino projekta Poni Savinska. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Ribiška družina Celje tudi letos organizira poletno šolo ribolova na Šmartinskem jezeru, ki bo potekala vsak četrtek do konca poletnih počitnic. Zbor udeležencev bo ob 17. uri pri ribiškem domu, kjer bodo izkušeni mentori predstavili osnove ribolova, pripravo opreme, pravilne tehnike lovljenja rib ter odgovorno ravnanje v naravi. Šola ribolova je namenjena začetnikom, pa tudi tistim, ki želijo nadgraditi svoje znanje. Prijave sprejemajo vsak teden do srede oziroma do zapolnitve prostih mest. Organizatorji vabijo vse ljubitelje narave, da poletje preživijo ob Šmartinskem jezeru. V Slovenskih Konjicah so v dvorcu Trebnik zaključili šesto skupino projekta Podjetno nad izzive Poni Savinska. Program je uspešno zaključilo 11 novih udeležencev. V 4 mesecih so razvijali svoje podjetniške ideje ter pridobili praktična znanja o podpori mentorjev in strokovnjakov. Projekt, ki poteka v vseh slovenskih regijah, se je izkazal za zelo uspešnega, saj je več kot 30% nekdanjih udeležencev že ustanovilo svoje podjetje. Naslednja skupina bo z usposabljanjem začela 3. avgusta v Podčetrtku. Velenje bo 10. septembra gostilo 6. mednarodno konferenco Pozdravljena prihodnost. Letošnja konferenca z naslovom Mesta v gibanju bo združila predstavnike evropskih mest, gospodarstva, raziskovalnih ustanov, razvojnih organizacij in start-up okoli, ki bodo iskali odgovore na vprašanje, kako lahko mesta postanejo laboratoriji prihodnosti ter ustvarjajo pogoje za trajnostni razvoj, inovacije, privabljanje talentov in kakovostno življenje prebivalcev. Kakšno dogajanje so za mesec julij pripravili v Žalcu, pa izveste na rafantasy.si.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantasyjevi deželi.
5: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
6: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Gneča je na območju priključka Dramlje in predora Pletovarje v smeri Maribora. Zamude je približno 10 minut. Vozite pazljivo in tudi strpno.
9: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
10: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
9: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
10: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Mix in Torn in My Side, 8 minut in pol čez 9. Lepo dobro jutro vsem, ki se prebujate skupaj z Radiem Fantasy in samimi dobrimi glasbenimi vibracijami. Vmes pa tudi kakšna športna uleti. Če ste slučajno spregledali ali pa vas kaj dost ne zanima nogomet, no, pol verjetno vam tole, kar bom zdaj povedala, neč kaj dost ne bo pomenilo. Če pa ste nogometni navdušenci, pol pa itak, seveda, kako da ne. Namreč, na stadionu Zdržele je bila včeraj odigrana druga pripravljalna tekma nogometašev Celja za sezono 2026-2027 in zbralo se je lepo število gledalcev, 3780. Pa še upoštevamo dejstvo, da vremenske razmere niso bile ravno idealne. Ne za navijače, ne za nogometaše. Ampak so preživeli tudi tisti, ki so se posedli na južno tribuno, ki seveda ni pokrita, tudi tisti najhujši naliv, ki smo ga bili deležni. Vse smo preživeli in skoraj vse je bilo tako, kot smo si v Celju zamislili. Sam rezultat pa nam nekak res ni bil najbolj pisan na kožo. Minimalni poraz. En gol so nam zabili Splitčani, Hajduk namreč je bil tekmec Celja. In to je bilo dost, da so na koncu rekli, mi smo zmagovalci. Ampak kot rečeno, to je bila šele druga tekma v sklopu priprav nogometnega kluba Celje oziroma članskega moštva nogometnega kluba Celje. Precej spremenjena je ekipa, praktično tisti poglavitni nosilci igre so bolj ali manj šli vsak po svoje, tako da se je treba uigrati. In ni kaj dost velik časa, kajti 17. julija bo že šlo za res, takrat bo že prva tekma v sklopu državnega prvenstva in prav na stadionu Zdržele bodo nogometaši Celja začeli novo sezono, tekmec pa bo nihče drug kot prekmurski biser, kot ga tam imenujejo Mura. Ob 20.15 bo ta tekma, torej 17. julija, to je petek. Da ne bo kdo pozabil pa mislo iti v soboto na tekmo, ok? Hitro se bo obrnili tile dnevi in hitro bo ta 17. tukaj, tako da, če še nimate sezonske vstopnice, jaz vam priporočam, da si jo kar hitro zagotovite, ker ne nazadnje z njo si lahko ogledate tudi kvalifikacijske tekme v sklopu evropskih tekmovanj, ki čakajo nogometaše Celja v tej sezoni. Naj vas spomnim, da bodo začeli evropski del sezone s kvalifikacijami za Ligo prvakov in sicer 21. julija v gosteh, potem pa povratna tekma 28. julija na stadionu Zdržele. In zdaj, ker sem že toliko govorila o nogometu, je pa seveda treba dodati še eno čist nogometno. To je ena izmed himn, torej pesmi, ki so jih pripravili za letošnje svetovno prvenstvo v nogometu. Daj, daj!

0: nič 80 18 78 sporoča.
1: Radarska kontrola je na stranicah pri odcepu za Križevec, na Štajerski avtocesti pa zgoščen promet na območju priključka Dramlje proti Mariboru, zamude na tem odseku je približno 10 minut. Oblačnost, pa malo pretežna oblačnost, tu nekje smo, včasih kakšen sončni žarek uspe pokukati skozi te sive oblake, bomo v preostanku dneva deležni nekoliko več jasnine na nebu, temperature trenutno okoli 22 stopinj Celzija, v nadaljevanju dneva od 23 do 28 stopinj, bo pa tudi severovzhodni veter zapihal.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Hitrost merijo na stranicah pri vcepu za križevec, pazljivo, po omejitvah, pa tudi z veliko mero potrpežljivosti. To vam še posebej priporočam na Štajerski avtocesti, če ste namenjeni proti Mariboru na območju priključka Dramlje. Se je upočasnil promet, tako da je zamude približno 10 minut.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
17: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

Havana, 3 minute in pol čez pol deseto. Dobro jutro ali dober dan, kaj vam je že bliže? Karkoli, sam da je. Je čist preprost odgovor, je najbolj ziher. Za osvežitev tehle poletnih dneh radi uživamo sladoled. To ni nič novega. In veliko raziskav je bilo opravljenih o vplivu sladoleda na naše počutje in zdravje. No, to pa mogoče je za koga kaj novega. In po nekaterih raziskavah pa je zelo dobro človeškemu telesu denejo sladoledni okusi lešnika, robidnice, jagode, borovnice, maline, pistacije in čokolade. Vse te sladoledne okuse in seveda še mnoge, mnoge druge, poleg mnogi drugi sladic, najdete v novi slaščičarni v Knežjem mestu. Če vam slučajno še noben ni povedal, to je slaščičarna pri Nejcu, nahaja se nasproti gostilne Koper v Celju. In če pridete tja, pa se ne morete odločiti, kater sladoledni okus recimo izbrati. Jaz priporočam, da greste kar lepo po vrsti, poskuste vse, kar je na voljo, od viška itak pravijo, da ne boli glava.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Hitrost še vedno merijo na stranicah pri vcepu za Križevec, na štajerski avtocesti pa pazljivo pred priključkom Krtina proti Ljubljani je obstalo vozilo in je seveda nevarnostna leta. Prav tako pa previdno na območju priključka Dramlje proti Mariboru, tam pa je gneča zaradi seveda delovišča, nekoliko spremenjen prometni režim in trenutno je tam zamude približno 10 minut. Eni se sicer pritožujete, da tudi relacija Laško Celje ne gre najbolje skozi na območju Polul, no eni potem odgovarjate, da tak hudo pa spet ni, skratka najbrž je tu nekje vmes, tako da z veliko mero potrpežljivosti. Zdaj pa je že nekaj sončnih žarkov vse uspelo prebiti do nas v fantazijevi deželi, temperature v poprečju 22 stopinj Celzija, v preostanku dneva naj ne bi šlo čez 30 danes do 28 stopinj se obeta.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. To je poletje na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Želim, da si tu, Nena, jaz pa želim, da greš domov. Mal sem prepesnila tole. Grem, brez skrbi, Janko je že v nizkem štartu, on bo vaša družba tja do 14. ure, pol se pa že isto, ko stane, pa pride delat.

0: Opifoto. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Opifoto. Pika si.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasar, pika si.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
6: Honda. Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
12: Tretji akumulator za samo en evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo en evro. Se vidimo v trgovini Grlica.

0: Exkluziv Light s gratis zbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca resnice Borisa Mijiča v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijič iskal delavce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti je umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih. Število žrtev pa še narašča. Med žrtvami pa naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanjska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala.
2: Italko, kimalika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radar je na avtocesti na koncu počivališča Lopata v smeri Celja. Bodite previdni in pa seveda javite, če je kakšna posebnost na tej naši štajerski avtocesti, pa tudi dela med obema predoroma, tako v smeri Maribora kot obratno v smeri Celja, torej Dramlje Slovenske Konjice, prihaja do krajših zastojev.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
8: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

0: Tole Gabrielka, evo, superca. Predno se vržemo na glavo v tale naš dopodanski program, dam obvestilo prometnega servisa.
1: Pozdravljeni, Maja. Sporočam, da na relaciji Celje-Laško v obe smeri zastoj čaka se tudi do pol urce. Hvala, adio.
0: Maja, hvala lepa za tole informacijo. Sem je pa kljub temu, ne, čakanju pa urice zazdelo v tvojem glasu, da slišim neko pozitivo, kar je v redu. Treba je biti pozitiven, tudi če ne gre. Ej, danes je mali petek in danes smo že 2. julija. Že 2. julij se boste videli, kako hitro bo šel skozi, tako da izkoristite ga na polno. Dejansko mi vam ponujemo ohladitev, osvežitev, kar si boste pač izbrali, same dobre vibracije. Začenjam bolj umirjeno, filmska zgodba se pelje do vaših ušes. Blaze of Glory, John in njegova ekipa. So že pripravljeni, mislim pa, da tudi Miran Rudan in Jimmy Cliff. Dajmo pognat, smo 3-4 zdaj. Wake up in the morning and I'll raise my weary head. I've got an

0: Mir, Rudan, medena je bila, veš, ono, lej, sej, med imamo pa čebelice pri nas kar razvit, tako da res je bila slastna in dobrega okusa. Se je pa malo hladilo, ampak vprašanje, kako dolgo bo to trajalo in držalo, smo pa v poletju in tale je čisto poletna. Jimmy Cliff in njegova...
1: Yeah, man, Reganite!

0: The Lazy Song Bruno Mars, če kdo zna, potem se na Balkanu zagotovo zna delati to, kar je on opisoval. The Lazy Song Lenariti. Vse štiri od sebe in je to to. O nadaljevanju. Gospod na petardo počesani Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? David Lee Roth in njegova skupina Van Halen v celoti čez nekaj trenutkov.
1: Vračajo se Klefovi večeri pod kozolcem.
2: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
1: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod kozolcem
2: v Ari vasi 19.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Break the floor.
10: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
9: Break the floor.
10: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
9: Break the floor.
10: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
16: Od A do Ž, TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst! Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Na koncu počivališča Lopata v smeri Celja, torej Celje zahod, je radarska kontrola. Previdno, zadnja informacija, ki ste nam je posredovali na nič 801878 pravi.
18: Na relaciji Celje Laško v obe smeri zastoj, čaka se tudi do pol urce.
0: Ja, so delovišča, pa tudi na Štajerski avtocesti pred obema predoroma je malo težav. Ja, zdaj včasih je bilo enostavno reči, gremo na kavo v Portorož. Zdaj gledam, evo, na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Še ena izmed situacij.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
1: Živjo, mojca je, imaš še spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Welcome, sexy! Ok, vprašanje na mesto, odgovarjate vsak po svojem. Ampak Rod Stewart je že odnegdaj velik ljubitelj fuzbala, tudi treniral ga je. In če gledamo, včeraj smo imeli... Ne samo včeraj, tudi danes vse zgodaj zjutraj po noči, ljubitelji nogometa, kaj delati. Naša Nena je zmrzovala na stadionu, pravi, jaz je malo hladilo, ampak smo navijali. Skoraj 4000 glava množice je bila pri nas v Celju, kjer smo gostili Hajduk, pripravljalna ali pa prijateljska tekma, kakorkoli že. Skoraj vsi so dobili pri nas tudi možnost, vsi trije vratari, da so se malo ogreli in rezultat, ja, ok. Ok, Hajduk je zmagal 1-0. Ampak sem rekel, to je nek trening, je pa prišla seveda ekipa iz Splita brez Torcide, najstarejše navijaške skupine v Evropi, tako da je bilo vse ok, BP, ponoči ob dveh, danes pa se je nadaljevalo, tisti, ki navijate za Bosno, in na koncu smo vsi potihem držali pesti, mogoče bojo pa celo ugnali Američane, to jim ni uspelo, celo z igralcem manj, tako da žal se je ta pravljica končala, malo pa danes malo dlje verjetno prilagojen urnik, malo kasneje bojo šli v službo ali pa eni imajo kar dopust. Tako da, to je to, vse skupaj se nadaljuje, logično da, in seveda do 20. julija je fuzbal ena izmed glavnih tem, čeprav je glavna postranska, se mi zdi tudi glavna tema, kar dokazuje Evo Bosna, kjer se je vse ustavilo za ta trenutek neke posebne zgodovinske tekme. In šibam dalje, ker nas čaka Jennifer Lopez, David Ongeto in mi smo kje?
1: Radio Fantasy, tvoja poletna playlista.
2: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev vabi v soboto 4. julija na gasilsko veselico. Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov. Ob 16. uri se bo začelo hitrostno gasilsko tekmovanje. Od 20. ure dalje pa tradicionalna gasilska noč z Modrijani in predskupino ansamblom Anžeta Pogladiča. Program bo povezoval humorist Klobasekov Pepi. Prireditev bo v vsakem vremenu v velikem šotoru. Ves čas bo organizirana tudi taksi služba. Vabljeni to soboto v družbo gasilcev v Novo Cerkev.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 3. julija. Vojnik z okolico. Vidn omrežje Jurkošek med 8. in 13. Vransko z okolico. Vransko bloki omrežje Karo med 7. in 13. Šentjur z okolico, Primož omrežje Debelak, med 7. in 11. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
3: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
4: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom.
1: Planet Autoteharje.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske minus terme

0: Piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domnevo, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikroorganizme.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Lokalno imamo težavo, delovišče Celje Laško na Polulah v Besmeri, potem na Štajerske avtocesti pred obema predoroma in pa seveda verjetno tudi v smeri obale, če se boste peljali tja. Kar se tiče radarjev, zaenkrat ni novih podatkov, ampak zagotovo so v službi, tako da javite nič 80, 1878.
12: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Hope. Ja, vedno je treba, ne? Drugače ni nič. In zdaj prihaja Ronan Keating, ki pravi, da je življenje en tak roller coaster. In če vprašaš zdaj, kaj neki to roller coaster sploh je, pri nas jih nimamo veliko. Obstajajo leseni, to je starejša verzija, ponuje bolj, recimo, glasno in tresočo vožnjo, drugače pa jekleni, teh poznamo predvsem, Američani so mahnjeni na njih in evo, to pa omogoča vožnjo po zraku, obrate na glavo, visoke hitrosti. Ok, da ne pride potem do kakšne redukcije in se ustavi, ki je sploh, če ste na glavo navzdol obrnjeni. Ko sem malo primeril, kaj bi lahko v Sloveniji bil najbližje roller coasterju, pa mi pravi, ne, ta umetna inteligenca ali kakorkoli že pravimo te novodobni pomoči, da je v bistvu to najbližje ziplinu. Tako da ziplin je življenje, pravi Ronan Keating.

0: samo Plasart.
1: Zakaj bi se stranka odločila za pohištvo Plasart? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasart.
2: Pohištvo Plasart je pohištvo izdelano izključno po meri, za vsako stranko posebej, prav za vas. Zasnovano je na podlagi okvirnih želja stranke. Njihova ideja se nadgradi s pomočjo bogatih izkušenj naših svetovalcev. Izvedba pa je še tehnično podprta strani naših tehnologov. Nimate se česar bati, samo zaupajte nam, vemo, kaj delamo.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Kam v petek zvečer v Celju?
2: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
1: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
3: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Ej, kom gremo?
9: Gremo na golfa.
10: Gremo na golfa.
11: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Nekaj delovišče in tam se zna ustaviti. Pri nas imamo tudi težavo Laško Celje in obratno na Polulah, drugače na Štajerski avtocesti pred obema predoroma v smeri Maribora in obratno proti Celju, pa seveda Domžal naprej proti Ljubljani in mogoče tudi še kje na koncu Primorske avtoceste, ja pravijo v obe smeri pred Postojno. Tako da evo, to je to.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
1: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

mirna kri. Tudi po žilah Edvarda Rusjana so tekli taki, ne? Ali pa takšna rdeča telesca. Da je bilo malo nemirne krvi. Bil je zelo pogumen letalec, verjetno se ga vsi spomnite. In premikal je meje letalstva v tistem času. Pisalo se je leto 1909, ko je pri Novi Gorici prvič poletel. No, in skupaj z bratom Josipom pa je zgradil prvo slovensko letalo z imenom EDA 1. Bilo je leseno. Zakaj govorim o tem? Ker berem, da so v Bologni študentje naredili pa... prvo papirnato letalo, ki je poletelo. Mislim, papirnato letalo večkrat naredimo sami iz kakšnih listov in se meri potem v pisarni, komu ne sedlje. Ampak to ima malo večje številke pri gabaritih. 7 metrov je dolgo in skoraj 30 kg težko, ročno izdelano iz papirja in moram reči, da ima razpon kril kar 20 metrov. Ja, to pa je že kar prijetna zadeva in v Bologni je poletelo 59 metrov, s tem so bistveno izboljšali dosežek tehničnega inštituta iz 2013 in evo, nimaš kaj, en izziv je narejen pod streho, ampak kako daleč nazaj je meje premikal Edvard Rusjan, se vračam na domača tla. Žal se je steklo, kot se je, ampak vse je namenil temu, da bi letel kot ptica.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
9: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo nevarnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč z proizvodnjega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2 milijona in 300 tisoč teh priljubljenih vozil, ki predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clio ne pomeni krčenja delovnih mest, nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno.
5: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
1: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
12: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Radarska kontrola je pri nas v Plavi laguni. Pravite, da gre za belega apa, ki je ob cesti seveda v smeri proti mestu, torej v smeri Celja. Bodite previdni, pa seveda tam, kjer se kaj dela. Na zadnje ste poročali tudi med Laškim in Celjem. Na Polulah malo več danes dela in seveda tudi v Neme.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
15: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

John Jett pred kratkim ste lahko srečali od blizu, po drugi strani pa lahko rečem, rock'n'roll je zvrst glasbe, ki je ena od najstarejših in očitno bo ta tista, ki bo živela večno. Zdaj delam verjetno krivico kakšnim drugim glasbenim stilom, ampak ok, če ste ljubitelji brenkanja na kitare in kitarskih rifov, to pa še. Evo, tole pa je zdaj mešanica popa pa regija. UB40 so iz Anglije razmišljali, ko bi mi bili drugačni in naredili nekaj takega, kar še dobedni. Gremo na Jamajko na dopust in ideja je padla.

Johnson, M-Bob, mladi mulčki, zdaj že stari deci. Zdaj se vračam nazaj v tisto neko obdobje, rečemo, odraščanja. Pisalo se je leto 81, ko se je rodila tale serija. V času bivše Juge so jo leta 84 začeli predvajati pri nas in znoreli smo vsi za tem tako imenovanim modrim poletjem. Čankete, Tito in podobni. Ja, in zdaj takrat televizija ni pridigala, ampak znala je učiti. Šlo je za poletje, v bistvu pa za eno odraščanje. In moram reči, da sem vesel, da se na Gold TV vrača ta serija. Še naredim malo reklame za nostalgike, ki iščete, kaj boste gledali, ali bo samo hollywoodsko računalniško pretiravanje, ali se vrnemo nazaj, ko so otroci računalnike zamenjali za igrišča, kolesa, morje, prijatelje in razbita kolesa. Kolena, tudi kolesa so bila razbita, ko smo kdaj se prevrnili v kakšen graben, ampak bilo je super. Torej, evo, vrača se nostalgija, vrača pa se tudi The Weeknd.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kakšni so karakterno otroci rojeni v mesecu juliju? Ti otroci so zelo sočutni, čustveni, prijazni, optimistični, tudi družinsko naravnani in vredni zaupanja. So pa tudi najbolj ekscentrični. Torej, nevsakdani oziroma posebni. In moram reči, da bo kar držalo vse povedano, ker pravkar slišano vam je povedal julijski otrok.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Break the floor.
2: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
0: Break the floor.
2: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
0: Break the floor.
2: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Radar bil up na zadnje v Celju v Plavi laguni, torej na Ljubljanski cesti v smeri Celja ali pa centra, kakorkoli že, pa seveda cel kup deloviš, kjer pride občasno do kakšnih zastojev. Tudi danes je živo na relaciji Celje Laško in obratno na Polulah, drugače na Štajerski avtocesti pred obema predoroma in pa na drugi strani od Domžal proti Ljubljani.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom z Vzajemno.
10: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Oma in Lambada. Eden izmed večjih glasbenih škandalov je bila ta skupina in ta pesem, ki je bila dejansko odtujena. Francozi so malo vohali po Južni Ameriki in našli bolivijsko skupino. No, kasneje so si sami sebi pripisali avtorske pravice, pa se je potem sodno rešilo, da so rekli, ok, Vogue sit, koza cela, nekaj denarja je šlo in evo, prepovedani ples je bil, kot sem dejal, en izmed glasbenih škandalov. To pa se rado zgodi tudi pri Eurosongu, se v bistvu je to triggerček, da rečeš, da je neka stvar zanimiva in potem rečejo, dejmo gleda, da vidimo. Eurosong je uradno, ali pa Eurovizija kot taka, je uradno potrdila, da imamo zdaj še eno članico, ki bo tekmovala na Eurosongu. To je Kanada. Že ko so bili Avstralci zraven, smo rekli, čaka, ni to evropsko tekmovanje. No, zdaj pa se je pridružila še Kanada, pa če malo špekuliramo, lahko rečemo, sej pa oni imajo pa francoski govor, saj v določenem delu Kanade in so delno naši. Evo, kako bo naslednje leto, bomo videli, ali bodo naši zraven ali ne, to se odločajo drugi, mi samo spremljamo, če je za sprijeti, kaj je drugače, pa če rečemo še eden iz nečovov, ki je šel mimo.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 evro?
1: Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni? 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno na cestah, manj pločevine, ampak vseeno delovišča ostajajo in tudi tam se zatakne manj vozil na štiri ali več koles. Ja, tako pa če na naši štajerski avtocesti poznamo situacijo, oba predora v smeri Maribora in v smeri Celja je malo zastojo, pa tudi lokalno gledano poročate, da je med Celjem in Laškim na Polulah malo več prometa, prihaja do zastojev, ali pač, če kakšna situacija, da je malo drugačna, nam to javite, pa če opazite kakšen radar, zatožite jih. Nič 80 1878.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Oh yeah, every rose has its thorn.
1: To drži, vrtnice so svojevrstne, specifične in temu primerno tudi drugačne in romantične. Ej, čista jeba. Se globoko opravičujem, ampak to sodi na nek način, če gledamo strani psihologije, med samodejne čustvene odzive, kot so recimo oh my god, Jesus, damn, ali celo, bom rekel tako, večkrat se slišimo v ameriških ali pa angliških filmih, fuck, ne. Čista jeba je dejansko eden izmed takšnih sprožilcev, ki v delu možganov, ki je odgovoren za hitro reakcijo, naredijo svoje. In izreče se pogosto, še preden sploh pomislimo, kaj se je zgodilo, ampak tega le zavestno tulimo zraven. Bolj ko je pozna ura, bolj znamo biti melodični in pojoči. Mi dva.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Z radarjem gremo na šoštanski konec, pravite, pri Tešu, torej pri termoelektrarni Šoštan, in to pri tovorni kapi v smeri Velenja vas čakajo.
9: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
12: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
13: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
14: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Unwritten. Ni dobro, da ni napisano, ker pravijo, ko cilj, ne, ki ga imamo v glavi, zapišeš na papir, imajo možgani občutek, da je postal resničen projekt, ne le bežna misel. Tako da to je to, ni kriv potem ali pa razlika v papirju, ampak o tem, da zapiš, poveča jasnost, odgovornost in redno vračanje k cilju. In potem v nekem obdobju lahko poročaš o rezultatu, ali ti je uspelo ali ne. Je pa spet, navezujem na muziko, korak za korakom, kot pravijo prljavo kazališče, da se nam bo nekaj uresničilo. Torej, ni čarovnija, je način, kako usmeriš svojo pozornost. Dohoda.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
3: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
4: Break the floor.
5: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
5: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
5: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po včerajšnjem neurju gasilci na obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avto, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi. Na Savinjskem poročajo o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. V Splitu pa zaradi pijanih turistov pripravljajo omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta. Sodišče Evropske unije je potrdilo astronomsko finančno kazen za ameriški Google, ki bo moral plačati kar 4 milijarde in 100 milijonov evrov. Google je namreč proizvajalce telefonov s sistemom Android silil v obvezno namestitev svojih programov, kot sta brskalnik Chrome in njihov spletni iskalnik.
11: Italko kimarika.
1: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
12: Jutranji bonus v mesničko Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80 18 78 sporoča.
2: Globoče Frankolovo okvarjeno vozilo, tam je zaradi tega možnost naleta, vozite zelo previdno. Policijska kontrola pa vas čaka pri Tešu, ja, tovorna kapija. Tudi tam previdnost ne bo odveč, če ne želite, da bi trpela vaša denarnica.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Ravno danes sem razmišljal, kakšne krasne poslušalce ima Radio Fantasy. Kaj, 30 let ste že skoraj z nami, tako ali drugače, in se nas še niste naveličali, kar me zelo, zelo veseli. No in tale You're the best, simply the best je zagotovo vaša himna, ki jo moramo mi, voditelji Radio Fantasy, zapeti vam. Ja, dober občutek je, ko greš daj takole po mestu, pa ti nekdo reče, ej stari, na Fantasyju sem te poslušal, kar tak naprej, pa si mislim, poglej ga ti. Dobro je to, dobro, ker jaz sem namreč zadnja leta bil seveda televizijski človek, kot veste, in sem se potem na radio vrnil po dolgih, dolgih letih, ampak vidim, da je radio tista prva velika ljubezen, ki je ne pozabiš nikoli. No in zato so seveda krivi naši svetovni poslušalci. Na tem mestu moram, sem že v teh letih, da sem čustven človek, reči hvala vsem, ki nas tako pridno poslušate in glejte, da bo tako tudi naprej. No, evo, pa smo zdaj pompozno začeli popovdne na Radio Fantasy in jaz mislim, da bo danes en tak super dan. Mičkeno se je res da ohladilo, no, jaz sem pričakoval, da bo sicer 15 stopinj, ampak vidim, da temu ni tako. Ene 5 stopinj pa je manj, no, malo lažje se pa diha. Ampak nič za to, mi šibamo naprej v vsakih vremenskih razmerah, torej nas ne zmoti nič. Za vas imamo dobro muziko, fajn novice, tudi kakšno v fuzbalu bomo rekli, filmih, saj veste, tako je to že v navadi. Stay tuned! Radio Fe.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kakšni so karakterno otroci rojeni v mesecu juliju? Ti otroci so zelo sočutni, čustveni, prijazni, optimistični, tudi družinsko naravnani in vredni zaupanja. So pa tudi najbolj ekscentrični. Torej, nevsakdani oziroma posebni. In moram reči, da bo kar držalo vse povedano, ker pravkar slišano vam je povedal julijski otrok.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
5: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
5: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
8: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Med Globočjami in Frankolovem je okvarjeno vozilo, zato je tam možnost naleta.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
9: Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
12: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
13: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
15: Radio.

Ljubitelji nogometa, ki ste včeraj od 2 zjutraj pa do 4 zjutraj bili po koncu, kaj ti spremljali ste totalno histerijo, norijo in divjanje na tekmi med ZDA in pa Bosno in Hercegovino. Seveda ogromno vas je navijalo za Bosno in Hercegovino, ki pa je na koncu žal izgubila 2-0. Ja, zanimiva tekma, ampak Bosanci nekako niso znali pa znali priti do ameriškega gola, so si žogo bolj podajali na svoji polovici terena in potem seveda fasali prvi gol. Potem je Balogun, ki je bil seveda vrhunski igralec, hiter, oster, divji, dobil rdeči karton zaradi zelo grdega prekrška. V slow motionu se je videlo, kaj hodiča je dejansko naredil. No in so imeli Američan enega igralca manj, pa so Bosanci dobili vse še en gol. Vidiš, to pa ni bilo več potem šans, da se poberejo. In žal, je Hamburger premagal čevape, če povemo malo po domače. Ampak tekma je bila divja, ne? Še celo bosanski trener je vmes podivjal, zagrabil žogo, skakal, ni hotel žoge več dati in je tudi sam fasal rumeni karton. Tako da lušna tekma, ampak videlo se je, kako so Američani zagnani. Mlada ekipa, divja ekipa, ki hoče na vsak način zmagati, ki gre na vse ali nič. Ipak so domačini, ne? Bosanci so bili pa malo zaspani, ne? Je bila prezgodna ura za njih, ne vem, v glavnem, škoda, da se je tako končalo, da se je tako zgodilo, pričakovali smo drugačen razplet, ampak očitno imajo Američani zelo dobro ekipo letos. Je pa res, da nas kmalo čaka še tekma med Portugalsko in Hrvaško, tako da bomo lahko spet navijali. Radio Fed.

0: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
1: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
2: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Pozor, ljubitelji dobri stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Vse, kar morate vedeti iz fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
14: Urban Green Leap odprl razstavo o urbanih vročinskih točkah in podnebni odpornosti mesta. Velenje pa prihodnost ogrevanja gradi na stroki in digitalnih simulacijah. Dober dan želim, Nena Arzenšek. V osrednji knjižnici Celje je potekala predstavitev evropskega projekta Urban Green Leap, s katerim mestna občina Celje razvija rešitve za prilagajanje mesta podnebnim spremembam. Poseben poudarek je bil namenjen urbanim vročinskim točkam in pomenu dreves pri hlajenju mesta, pa tudi izboljšanju kakovosti zraka ter večji podnebni odpornosti. Udeleženci so na delavnici skupaj določili najbolj vroča območja in naravne hladne točke v Celju ter prispevali predloge za prihodnje ukrepe. Projekt se bo nadaljeval s poletnima dogodkoma Hot Walk in jesenskim Greenatonom, na katerih bodo skupaj z občani iskali rešitve za bolj zeleno in podnebno odporno Celje. Velenje nadaljuje preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja, ki bo po opuščanju premoga temeljil na obnovljivih virih energije. Mestni svet se je seznanil z rezultati strokovnih analiz Evropske investicijske banke in digitalnih simulacij, ki bodo podlaga za izbiro najprimernejše kombinacije virov toplote. Med najbolj obetavnimi rešitvami so biomasa, toplotne črpalke, sončne elektrarne in hranilniki toplote. Hkrati v Velenju uspešno poteka tudi obnova vročevodnega omrežja, večinoma financirana iz Evropskega sklada za pravični prehod. Končna odločitev o prihodnjem sistemu ogrevanja bo sprejeta po zaključku vseh strokovnih analiz, predvidoma jeseni. Kdaj bo uradno odprtje poletja v Celju 2026 in še več ostalih lokalnih novic, pa najdete na rafantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantasyjevi deželi. Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in ob morju bo okoli 30 stopinj.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na cesti Celje Laško na Polulah zastoji v obe smeri.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
21: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Se zbudim jaz danes jutraj in se pogledam v ogledalo med umivanjem zob in opazim od očke naprej pa dol do ust proti brkam in bradom eno tako rdečo črto. Zdaj pa naj men en pove, kaj pri milem Bogu je to, ne? Če bi me pičla neka žuželka pod očko, zakaj imam potem črto v obliki leja dol do ust? A? Če bi se poprasku, zakaj bi izgledal pod očko, kot da je pik? Zdaj me je vsekala strela v obliki črke L, ali se spreminjamo Harryja Potterja, ki je imel takšen znak, ali gre za kakšno črno magijo, kot mi pravijo na Facebooku? Pojma nimam, ne? Me pa zanima, če se je komu izmed vas zdaj že kaj takšnega spustilo na obrazu, pa ne rečem, da bi se mi to na rit izpustil, lej, to noben ne vid. Ok, ampak ne, men se spusti na obrazu, ne? Moj prekrasni obraz od danes naprej ni več to, kar je bil, ne? Tako da glej, zaključeno. Poslednji celski lepotan je zaključil svojo kariero, ne? Po drugi strani pa zadeva ni tako napačna. Bolj ko gledam, bolj mi je seksi, ne? Ko da bi si naredil tetovažo na opustilo Mikea Tysona, ki je mal nazaj 60 let praznoval. Ampak res je čudno, no, brez heca, res je čudno. L kot ljubezen, ne vem, je moja žena to v spanju naredila, lej, nimam pojma. Vem pa, da je zelo, zelo čudno, kot neka stigmata, un film, če poznate, ko so se spuščali im razne stvari gor po koži, ne? Bog ve, kaj se je zgodilo. Zaenkrat sem namazal z bepantenom pa čajavcem, kaj se bo zgodilo jutr, če sem cel maroga, vam pa javim, pa se vam oglasim z urgence. Jezus Kristus.

0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
3: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
9: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
10: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Postopno se bo jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti pa bodo popoldne posamezne plohe. Današnje dnevne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju bo okoli 30 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Gužva, gneča in še kaj na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri. A, dobra novica je ta, da bo zadeva kmalo končana in da se boste lahko potem vozili po novem mostu in pa nemoteno, tako kot je bilo nekoč. Malo še zdržite.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Vsakič, ko greš, začnem veniti kot roža. Ja, dragi fantje, če ne boste zalivali svojih deklet, ne bodo srečne v narekovajih, metaforično seveda, ne? Torej, za punce je treba skrbeti, da cvetijo, žarijo, da so nasmejane, da so dobre volje. In potem boste tudi vi srečni. Saj veste, tisti stari happy wife, happy life, ne? In če punco zanemarjaš, če za njo nimaš časa, če so ti bolj pomembne druge stvari, potem začne ona res veneti kot roža. Zdaj pa, če roža uveni malo, pa jo ti spet zaliješ, pa spet zasveti, je okej. Okay. Če pa roža preveč uveni, ja, pa ti jo bo začel pa nekdo drug zalivati. Ja, lej, tako pač je, prijatelji moji, tako pač je. In ne se pa ljokat, ne? Ja, pa me je pustila pa to, ja, lej, si že slab, si bil že slab vrtnar, ne? Tako je, prijatelji, in to morate paziti, ker dekleta rabijo pozornost, ne? In tukaj smo, ampak kaj je hec, ne? Ona ti to pozornost pol nazaj vrne še tisočkrat bolj. In pol si ti še bolj srečen, zato jaz nikoli nisem razumel tistih moških, ki pravijo, ja, pa moja je tečna, pa na živce mi gre, pa nad se ji ne da, pa bla, bla, bla. Ja, pa čaki malo stari, a si kaj naredo? A si kaj naredo za to, da bi ona bila cool, pa da bi bila vesela, pa nasmejana, pa dobre volje, ne? Veš, kak boš potem dobre volje še leti. In to je ves trik. To je ves trik ljubezni. Poslušajte me, kaj govorim. 52 let bom hmal na svetu. Nekaj sem se pa že naučil. Ja, gled, ko je. Tak da, zalivajte rože, da ne pride v bajto kakšen drug vrtnar.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Bračko. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Dramle Žice pod viaduktom Škeden, natančno, ja, tam zdaj prihaja do zastoja, če ste namenjeni v tisto smer, torej previdno po pameti, da ne pride še do kakšnega naleta.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
8: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Pa poglejmo malo v filmski svet in počekirajmo, kdo danes praznuje rojstni dan. Ja, ne boste verjeli, danes rojstni dan praznuje dobra prijateljica naše Katarine Čas, katero je igrala v filmu Volk z Wall Streeta. Ja, Margot Robbie je ime te punci. Najbolj znana je verjetno po vlogi Barbie, ja, tam ste zagotovo vsi gledali, in danes je stara 36 let. Ja, velja za veliko lepotico in ne samo to, tudi za izjemno igralko, kar je že večkrat pokazala, in za svoje igralske kreacije snela tudi Oskarja. Ja, to pomeni, da je res dobra. In poleg tega Oskarja ima tudi še dve nominaciji. Tako da vidiš, kaj ne rečem, ne? Punca obvlada. Je pa res zanimivo, ne, da sta takrat nekako s Katarino začenjali ta svoj pohod na Hollywood. No, Margot je seveda to rasturala na polno, Katarina pa zaenkrat še ne, ampak nikoli se ne ve. Je pa rekla Katarina, da je ona zelo fajn punca, da jo ima zelo rada in da sta tu in tam občasno še vedno na zvezi. No, kakorkoli, Margot Robbie, če ste gledali film Barbie, potem ste zagotovo videli, da ona to res obvlada in da se zna spremeniti v vse, kar želi. Če ste gledali tisti film o drsalki Tony Harding, ja, tisti zlobni drsalki, ki je onemogočila Nancy Kerrigan, takrat to je bilo v resnici, se je zgodilo in Margot je to Tonyju takrat res odigrala vrhunsko, tako da ja, tudi kameleonska zna biti. Ma glej, vse dobro, gre zagotovo z eno izmed najbolj talentiranih in zvezdniških igralk modernega časa. Pa komi 36 let, pa bo šele, ko bo 37, ja. No, zdaj pa Michael Jackson, Black or White, pa to mi deli.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kakšni so karakterno otroci rojeni v mesecu juliju? Ti otroci so zelo sočutni, čustveni, prijazni, optimistični, tudi družinsko naravnani in vredni zaupanja. So pa tudi najbolj ekscentrični. Torej, nevsakdani oziroma posebni. In moram reči, da bo kar držalo vse povedano, ker pravkar slišano vam je povedal julijski otrok.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Break the floor.
5: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
5: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in Nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
5: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
11: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Policijska kontrola vas čaka v pristavi pri Mestinju, zato tam ni priporočljivo divjati. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Dramlje Žiče pod viaduktom v Škednju natančno. Tam še vedno prihaja do zastojev. Bodite pazljivi.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Zagotovo poznate tisto ikonično YMCA, YMCA. Ja, ponavadi jo spustimo takrat, ko se hočemo malo pohecati in tudi Donald Trump večkrat na njo pleše, vem, ne, dobro, pa gre za gejevsko himno na nek način, ne, in skupina Village People je to prepevala in vedno, ko zaslišimo to pesem, nam gre na smeh. Pa se spomnimo tudi, kako so bili oblečeni tile modeli. No in glavni pevec skupine Village People, Victor Willis, nas je zapustil 2 dni nazaj, star 74 let, po nenadni hudi bolezni. Ja, Victor Willis, to je bil tisti, ki je bil vedno v skupini oblečen policista in je bil torej glavni vokalist in ne boste verjeli, ne? Bil je poročen s Felicio Rashad, to je pa tista punca, ki je igrala v Cosby Showu, ženo Billa Cosbyja. Ja, vidite, kako se to nekako poveže skupaj. No, seveda, potem sta se že zdavna je ločila, ampak kakorkoli, človek je bil res huda legenda in kot sem rekel, Donald Trump je vedno rad poplesaval na tale YMCA, na svojih zborovanjih in tudi svoj znani ples je tam uzakonil, če tako rečem. No. Glasba bo seveda ostala, Viktor pa naj počiva nekje visoko nad oblaki in dela norije še naprej. In v spomin Village People in v spomin Viktora Willisa si bomo zdajle privoščili tole res ponarodelo YMCA, pa ne vam nariše na smeh na usnice, pa lahko tudi malo zamigate, pa se pohecate, če ste kje v kakšni dobri družbi.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev vabi v soboto 4. julija na gasilsko veselico. Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov. Ob 16. uri se bo začelo hitrostno gasilsko tekmovanje. Od 20. ure dalje pa tradicionalna gasilska noč z Modrijani in predskupino ansamblom Anžeta Pogladiča. Program bo povezoval humorist Klobasekov Pepi. Prireditev bo v vsakem vremenu v velikem šotoru. Ves čas bo organizirana tudi taksi služba. Vabljeni to soboto v družbo gasilcev v Novo Cerkev.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 3. julija. Vojnik z okolico. Vidn omrežje Jurkošek med 8. in 13. Vransko z okolico. Vransko bloki omrežje Karo med 7. in 13. Šentjur z okolico, Primož omrežje Debelak, med 7. in 11. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo. Za!

0: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
1: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in Optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: So, pi, fo, to. Pika si.
6: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na Bledu Redarju pri obalnem pasu med grajskim kopališčem in Gran hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, gre za zaščito obale in reda ob jezeru. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Zvečer in ponoči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
14: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami.
17: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
18: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
19: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

A veste, katera je najbolj predvajana instrumentalna glasba vseh časov na svetu? Ja, to naj bi bila naša Golica ansambla bratov Avsenik, ki je by the way prodal več kot 30 milijonov plošč. In ta Golica, o katerem sem govoril, naj bi imela že več kot 600 priredb. Ja, no in v Avseniku in Golici govorim zato, ker je ravno na današnji leta 2015 Slavko Avsenik zapustil ta svet in seveda obveljal za našega glasbenega genija, izvrstnega komponista, harmonikarja in seveda vodjo narodnozabavnega ansambla Bratov Avsenik, ki je napisal številne polke in valčke, ki pa jih je seveda aranžiral njegov brat Vilko, ki je bil tudi velik, velik genij. No, zlate in diamantne plošče, pa še marsikaj, turneje po celi Evropi, tudi po svetu. Skratka, res velika, velika glasbena ikona in nepozaben gospod. Zato je prav, da sem se ga zdaj le spomnil in da sem nanj spomnil seveda tudi vas. No in ta Golica, brez katere ni nobenega slovenskega pravega žura in na vse zadnje tudi športne prireditve, je res pesem vseh pesmi in dejansko smo lahko na njo res ponosni. Pa kam je fascinantno pri tem komadu, če rečem tako je to, da nikoli ni zlajnan, ne? Ste opazili to foro, ker marsikjer drug komad, tuj domač, ga imaš že polhen kufer po milijonih predvajanih, Golica pa, kjerkoli jo slišiš, lej, nikoli ne rečeš, jo, spet ta Golica, ampak o, lej, Golica, tako da, neverjetno, res.

0: Vraćajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
1: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
0: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
1: v Ari vasi 19.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: Hej, kom gremo?
7: Gremo na golfa!
8: Gremo na golfa!
9: Gremo!
10: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
14: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Zvečer in ponoči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
6: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Na štajerski avtocesti obe smeri še vedno zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta.
3: To je vse.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
7: Radio

Evo, spoštovana družba, pa smo počasi prilezli do konca današnjega radijskega popodneva na Radio Fantasy. Seveda, kar se moje družbe tiče, sem se odločil danes posloviti malce prej, zato da bo potem igrala sama muzika in da boste uživali in da vam ne bom jaz težil s nekimi podatki, ki vas morda sploh ne zanimajo. Ali pa vas ne, Bog ve, ne. Recimo, da vam rečem, ne vem, da je danes umrl Mario Puzo, tisti, ki je napisal slovitega Botra. Pa da je danes umrl tudi Ernest Hemingway. Ja, veliki Ernest Hemingway. Zdaj, vas zanima, to vas ne zanima? A pa da ima rojsten dan Majda Sepe, naša velika pevka. Ha? Kaj, vas zanima to ali vas ne zanima? Dajte mi povedati. Ne? Jaz mislim, da vas. Ja, ker je dobro obuditi kakšen spomin ali pa se tudi malo pošaliti. Ja, nikoli se ne ve, kaj koga zanima. Ne? Morda bi mogel iti malo na ulico pa narediti anketo med vami, kaj zanima poslušalce in bi potem govoril točno o tem. Morda koga zanima, ne vem, kaj v hrani, kaj v živalih, kaj v ljubezni, v ženskah, moških, lej, ne vem, povejte mi, ne, pa bom o tem govoril en dan, to bomo naredili, draga družba, dejte mi napisati na Facebook, moj privatni, mi napište, o čem bi radi, da bi en cel dan govoril, ne. Ne vem, o Michaelu Jacksonu, ta bi bila dobra. Ali pa kaj drugega. Kakorkoli, fajn se mejte, uživajte v preostanku dneva. Danes je mičkeno manj vroče, čeprav čist fajn ni, ne? Še vedno je 30-ka. Ne? Ampak lej, je boljše, kot je bilo. Tako da, hladna pijačka, senčka, dobra družba in pa vrhunska muska Radia Fantasy. Zdaj lepa, za vse ljubitelje starega dobrega hip-hopa, Mozart! Repa, dame in gospodje.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Break the floor.
5: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
4: Break the floor.
5: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
4: Break the floor.
5: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V vrstah stranke Resnica čakajo na uradne ugotovitve pristojnih organov glede njihovega poslanca Borisa Mijiča. Kot smo poročali, ga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh pet poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial.
16: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Zvečer in ponoči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
18: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
19: Na naših cestah nič posebnega, nič novega. Zato vsem, ki ste zdaj v avtomobilu, želimo srečno vožno domov.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Kakšni so karakterno otroci rojeni v mesecu juliju? Ti otroci so zelo sočutni, čustveni, prijazni, optimistični, tudi družinsko naravnani in vredni zaupanja. So pa tudi najbolj ekscentrični. Torej, nevsakdani oziroma posebni. In moram reči, da bo kar držalo vse povedano, ker pravkar slišano vam je povedal julijski otrok.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Kam v petek zvečer v Celju?
6: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
5: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi. Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3 evre in pol. Več na mana.eu.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
9: Honda. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Zvečer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
12: Zastoje ta trenutek beležimo še na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno!
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. To je Radio Fantasy.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugim imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ekonomsko-socialnem svetu sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pa še v New York. Okolica dvorane Madison Square Garden je že nekaj dni zaprta in polna varnostnikov ter tovornjakov z opremo. Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelsija. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik z okoli 1200 gosti in več glasbenimi nastopi.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in po noči bo jasno, na Primorskem bo sicer pihala šibka burja. Tudi jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, ob morju okoli 18, čez dan pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Srmin iz predora Dekani proti Kopru. Zastoji pa so ta hip še vedno na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
2: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv už

0: Večna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.